0: nga obi nyase wa so ya no pe bi na moliko ko ya boni se gu ho
1: amen e kwa
0: entete wum o kwa fom zo anya do kun bi wa bo
1: na ma bo ni
0: dom en fi fre ya de ya e fri ye na nanu mo de enti a ya dua ni nyina ya ka bo ha bi si se empo oye omo shoma bra bo se abofo ne empo ai akuafo no omo nidi na omo didi e de ye adwuma disa adomo ye adwuma enko kwa bi wona ensem fata esta meta pie pêche à Hiniemu, ya fana kwa, ya fana dia ya, a kwa, ya fina, esta, ya fana fina. Ya mwangwa wumise esta, omamie uwa pape u. Onene wafa Mordecai. Nesu, abdumu ya mwangwa, diebi wa esta, brabo mwa. Die onye disye, obaya wa hima. Book Esther chapter 2 verse 17. Ahim fu titira sika fu adefo. Ohine bu afu ne yire vasti. Anase wasti se ne twini kan. Na ohine bu fu no no no. Na ohine play yire foforo. Na adefo ne sika fu kromo. Oma siesi oma yire no mo. Na ye ka kire Esther so onzo mo aru bi.
2: Esther sini
0: now here the door Esther
2: sini mani nyina
0: sini mani kwachia di ni kwachia wa hini nyina
2: na onyani munyam
0: onyani munyam
2: ni adom
0: ani dia ya
2: adom
0: aduka baha onyani munyam ni adom twaso
2: mama ani nyina
0: sini mama ani nyina
2: na odi ahima die abotire no share ni
0: na odi ahima die abotire the crown the queen the crown of the queen ya di atunitriso
2: Na odinusi ohema
0: no, wasi. Odinusi ohema.
2: Wasi ya name.
0: Wasi ya name. Nika wede fi neba. Nyo ya afna. Mobon sebi. Anye mami enu. Nye urade wani munyam ni atum. Grace and what? And favor. Grace and glory. Oh, he didn't need so. Oh, he didn't trust us.